سكنت راح بتدوق ولما تعتبنا بهك الزاروق راق الهوى والليل جنوا الطاق.

0: شوقت رحت وجيت وجيت ورحت
1: ايه
0: عاوزة ايه دلوقتي عجبك كده اهلا اهلا لو مش عجبك نبعد احسن مش مسؤولا عاللي هيحصل ولو مش عجبك ولو مش عجبك